0: چلی گئی؟ ابھی ہوتی یہیں رکھی تھی میں نے، نہ جانے کہاں چلی گئی۔
1: کون ممی؟
0: تو اپنا کام کر بیبی، چل یہاں سے۔ میں ذرا دیر کے لیے یہاں سے اٹھ کے آ گئی کہ وہ غائب ہو گئی۔ کوئی کام کرنا مصیبت، کرو تو مشکل ہے، نہ کرو تو مشکل۔ ارے تو کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہے؟ میں کوئی گیت گا رہی ہوں کیا؟ اسکول نہیں جانا ہے؟
1: نہیں نہیں ممی، جانا ہے جانا ہے، لیکن ابھی نہانے کے لیے۔
0: ٹھیک ہے تو جا۔ جب کوئی کام کرنے چلتی ہوں تب ہی ایک نہ ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ بس کہہ دیا یہ کام سیکھو وہ کام سیکھو، لیکن کہنا آسان ہے، اس میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا آئیڈیا کسی کو نہیں۔
2: بہو جی، میں پوچھوں کہ اب کس کو ابالنا ہے؟ آلو تو ابل گئے۔
0: مجھ کو ابال دے، مجھ کو۔ تجھے بھی اسی سمے آنا تھا، میں تو ویسے ہی پریشان ہوں اور تو دوسری ہی پرابلم لیے چلی آ رہی۔

0: اس سے نہیں مونی، ساگ سے کھلا، آج تو نے ساگ میں نمک بہت کم ڈالا ہے۔
1: ہاں بہو جی، میں نے جان کے کم چھوڑا، روز روز زیادہ ہو جاوے۔
2: مجھے بھی کھلا موہنی، تب سے باتیں کیے جا رہی ہے۔
1: کھلاتی ہوں بیبی، کھلاتی ہوں، باری باری سے کور دوں گی، دونوں کو ایک ساتھ جلدی جلدی کیسے کھلا سکتی ہوں۔ بہو جی، بابو جی آج لوٹیں گے؟
0: ہاں آ جاتے ہوں گے۔
1: ایک مہینہ تو ہو گیا ہوگا بابو جی کو گے؟
0: ہاں ایک مہینے سے تو اوپر ہو گیا۔ موہنی ذرا میرا ہاتھ اس پٹی میں لٹکا دے تو۔
1: اچھا اچھا بابو جی۔
3: بیبی بیبی بیبی
0: آتی ہوں۔ جا موہنی دیکھ، وہ آ گئے شاید۔
1: میں جاتی ہوں۔ بابو جی نمستے۔ بابو جی
3: نمستے، کہو بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ ارے نینا یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟
0: ارے کیا بتاؤں کیا ہوا، وہ شرمیائن ایک دن اپنی لڑکی کی 3 فراک سلوانے آئی تھی، تو شٹل لگاتے وقت ان کی لڑکی نے مشین گرا دی اور میرا ہاتھ اس کے نیچے آ گیا۔
3: میں نے تم سے کتنی بار منع کیا ہے نینا کہ فالتو کام مت کیا کرو، لیکن تمہیں محلے داری سے ہی فرصت نہیں۔ میں کیا محلے والوں کے لیے مشین لایا ہوں؟
0: اب منع بھی تو نہیں کیا جاتا ذرا سے کام کے لیے۔
3: کون ہے؟ مونی ذرا دیکھ تو کون ہے۔ اور ہاں بیبی تیرے ہاتھ کا کیا حال ہے؟
2: ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں مرے دی، اب شاید ہی امتحان دے پاؤں، کلمی نہیں پکڑی جاتی۔
3: ارے نہیں نہیں، پکڑ لے گی پکڑ لے گی، ذرا دھیان سے پڑھتی رہو، بس امتحان تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔
1: بہو جی جنڈل بابو کی نوکرانی کپڑے دے گی ہے، جنڈلائن نے بھیجائے ہیں بلاؤز سلانے کے لیے، اور ان کی نوکرانی ایک اپنا بھی دے گی ہے۔
3: موہنی نوکرانی گئی؟
1: ہاں بابو جی۔
3: جاؤ جاؤ، یہ کپڑا جندل بابو کے سر پر دے مارو اور کہہ دینا کہ ہمارا گھر کوئی درزی کی دکان نہیں ہے، سمجھے؟
0: سنیے تو، میں واپس کرا دوں گی شام کو، ابھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ برا مان جائیں گے۔
3: مان جائے برا؟ مجھے کون سے اشتراعی تھوڑی نہیں بانی، جا جا میرا منہ کیا تھا کر رہی ہے۔
0: جی جی جاتی ہوں۔ بیبی دیکھ تو کون ہے؟
3: بھائی یہ تمہاری محلے داری اس طرح کی مجھے بالکل ناپسند ہے۔
0: دیکھیے آپس میں یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے، ذرا سے کام کے لیے منع نہیں کیا جاتا۔
3: باہر والوں کے لیے کیا مشین منگائی تھی میں نے، جب سے آئی ہے گھر کا تو صرف تم نے ایک پائجامہ پھر سیا ہے، 2 مہینے ہو گئے مشین۔
2: ڈیڈی گھوش بابو کی لڑکی آئی ہے،
3: کیا کہہ رہی ہے؟
2: کہہ رہی ہے ماں نے پوچھوایا ہے اگر مشین خالی ہو تو میں کوئی کچھ کپڑے سی لوں۔
3: سن لیا سن لیا تم نے نینا؟ بیبی جا کر کہہ دے مشین خالی نہیں ہے۔
0: ارے نہیں نہیں سن بیبی، کہنا کہ مسز جھا کے یہاں مشین گئی ہے، وہاں سے منگا لوں گی، تب آ کر سی لیجیے گا، جا۔
2: اچھا
3: کیا کیا کہا تم نے؟ یعنی کہ مشین گھر میں نہیں ہے، مانگے گئی؟
0: اچھا جب سے میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے تب سے مشین خالی ہی تو تھی، تو مسز جھا نے ایک دن کے لیے مانگ لی، یہی رکھے رکھے کیا ہوتا، کوئی کھس تو جائے گی نہیں۔
3: ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیے جاؤ۔

آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں سنیے ایس ایچ بہاری کا لکھا ہوا یہ گیت، جسے سنگیت سے سنوارا ہے او پی نیئر نے، فلم کا نام کشمیر کی کلی۔